0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka Vibes
1: Ang Lupet!
2: Agbyag kayo amin nga Ka Vibes dito Baguio. Nalaming ba itatadita? Papudutan tayo iti aldawyo iti ragsak. Kulit, kilig, and good vibes. Kanayon na dumngay kan tumutok iti 92.3 Baguio.